סוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חתוך.

עניין של חלומות אם מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור בדוק יש מי ששומר עליי נותן לי את הכוחות עוד לא מצאתי תשובה

השיר והשבח לחי אלמים. When the shir is shevach, then it's l'chai olamim. Right?

צוקלת את השלחים אליה. כמה פעמים חפצתי לקבץ את הבנייך, את הניגולת, המקבץ את הדפוחיה.

נמשך לרגליו, כל ברך תיכה לפניו, כל עם ישראל עוד ידע, ישוע מלך. כל כתר יושלך לרגליו, כל ברך תיכה לפניו.